0: Maimunah.
1: Amin.
2: Selamat sore kawan-kawan.
3: Selamat sore Alisa.
4: Selamat sore.